0: God morgen, og der var vi halvveis i denne uka midt i oktober. 14. oktober har det blitt, og det onsdag, og klokka den litt over seks, så har vi orden på det formelle her. Også i dag med Guro Trinterud på plass i studio. Veldig hyggelig å se deg. God morgen, Guro.
1: Hei, Kjetil. God morgen. Og hvis jeg litt sånn, mørk i stemmen i dag, så må jeg bare si at det har sin grunn, for at jeg drakk sjukt varm te i går. Med det resultat, jeg tenkte, altså var med sønnen min på trening, skulle lage meg en kopp te, skulle sitte der og kose meg, klarte å brenne av meg, altså halve innholdet i truten. Og du vet, når du sitter på trening, så du har ikke lyst til å spytte det ut. Så jeg bare, åh, det har så vært med det. Svelger da likevel. Og så var det bare rett ned på badet. De kjøler ned i et kvarter. Jeg vet at det egentlig 20 minutter. Så i dag så har jeg litt sånn, beklager, jeg litt midlertidig handicappa.
0: Men hvordan kjøler du ned varm te som du vet uheld får i munnen? Har du da åpen munn og bruker hånda til å lage som vifte? Eller surkler du det rundt? Eller hvordan gjør du dette?
1: Da går du ned, altså går du på et bad, og så putter du tunga under vasken, og så står du der med tunga ute sånn. I et kvarter, og så kom noen sånne andre barn inn, så jeg beklager, det er bare meg, så du drikker vann, hva skal man forklare, altså, ja, du skjønner, så sånn det i dag.
0: Det går bra med deg, ut med tunga?
1: Ja, altså, jeg har sett den, jeg tror fargen som pleier å være,
0: okay.
1: Men det gjør vondt.
0: Det er en glede å være sammen med deg i dag også.
1: Ja, det tenker jeg.
0: Det høres ut som musikk i mine øreklokker her jeg sitter i studio, og vi skal selvfølgelig, så lenge tunga til Guro holder deg med selskap også denne onsdagen.

0: Kjetil.
1: I kveld så det premiere på en ny sesong med Luksusfellen på Viaplay.
2: Hei, hei.
1: Det har inspirert i dagens topp tre-liste. Topp tre ting Hallgeir Kvadsheim og jeg aldri kommer til å bli enige om.
2: Oh, ja. Det gøy.
1: På tredje plass. Det gjelder ikke som restaurantbesøk fordi vi får levert maten hjem.
2: Jeg er helt enig faktisk.
1: Altså, skal vi gå ut og spise i dag? Nei, vi tar oss ikke råd til det. Skal vi bestille takeaway? Ja, ja, ja, ja, ja. For det er ikke å gå ut og spise. Det er helt annen konto. På andre plass. Jeg har 10 par med ski fordi jeg står så mye på ski. Og delt på antall skidager så blir det ganske billig per par.
2: Ja, men det tenker jeg at den skal du få, Kjetil, for det er nesten sant.
1: Du er med på det, ja, men Hallgeir Kvadsheim. Han hadde aldri godtatt det.
2: Trenger bare et par.
1: Og førsteplassen på topp tre-lista, ting Hallgeir Kvadsheim og jeg aldri blir enige om. Ta tre, betal for to. Går inn i butikken, trenger en ting, ser tilbudet. Ta tre, betal for to. Selvfølgelig tar jeg tre.
2: Selvfølgelig.
1: Eller seks.

0: Her.
1: Hvem er du best på å parodiere?
0: Hei, Eivind Helstrøm.
1: Få høre.
0: Jeg er ikke kokken din.
1: Har du sett et spøkelse?
0: Nei.
1: Hva er Norges styggeste dialekt?
0: Stavanger.
1: Livet ditt er en film. Hva heter denne filmen?
0: Ut på tur, aldri tur.
1: Hva slags bil kjører du?
0: Volvo.
1: Hva sier det om deg?
0: At jeg glad i svensk bil.
1: Når får du dårlig samvittighet overfor barna dine?
0: Når jeg har glemt noe gøy.
1: Hva drømmer du om på natta?
0: Ikke mye.
1: Hva heter den første skrekkfilmen du så?
2: Tiden ute. Når glemte du noe gøy som du skulle gjøre med barna sist da?
0: Ja, det du spør godt.
1: Det har han glemt.
0: Det gikk fort der.
2: Ja, det var ikke da du hoppet i vannet med klær på?
0: Ja, det kan jo være noe av det også, at det kommer i repeat her.
2: Ja, ikke sant. Du måtte altså svare på 13 spørsmål for å overta ledelsen, Erik.
0: Ja.
2: Hva tror du?
0: Jeg vet ikke, det gikk så fort.
2: Vi teller opp, og du svarte på 13 spørsmål.
0: Ja, men det var jo bra.
2: Det holdt akkurat det.
0: Ja, det gjorde jo det.
2: Det er helt nydelig. Da må du bare ha en fortsatt deilig dag, og så må du fortsette å høre på og se om dette holder helt til fredag.
0: Ja, det må jo være det. Takk skal du ha, okay. Og i like måte.
2: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ha det godt da. Hei.
2: Nye muligheter i morgen. Bare send melding til 1904 og start med kodeordet morgen for å være med.

endeløst nydelig, vidunderlig vakkert, Ella Langley på din lille radio, Houston, Texas. Men hei, god morgen, velkommen skal det være til P10 Country, så hyggelig at du har funnet frem til stasjonen. Mitt navn er Harald Thune, jeg skal bli med deg frem til 12 på en onsdag. Det er Natalie Maines av bursdag. Natalie hvem? Ja, det er jo den damen som synger i The Chicks. Vi stuper inn på YouTube en liten tur.